0: trobar en un país cerques pas dins les cartes.
1: Lo que a mi em pedia anar és pel mercat.
2: E per frontiero, ja pas que la música, jo l'engo viejo.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar. Lechís, penso, escriu.
0: Journalet, Gazette Occitana d'Informació. Journalet.com.